Madiko ho qala go ngwana mo. Nikho ngi qari ha. Gaben ke nchikho na brand number hana ngwana mo. Tsuke go tshinga di qara di gire gabre di qara di. Di brand number. Nka be ke nxa di ma am da game ya. Gabe nikho ngi mule ke ya. Arab ke nenda khono nga khab ke khoba cha u cha excuse ra hi. Ti a glam si cha ti. Di khun ke ni di tsui ni di kwi gabe brand number ngwa ma. Sike nxa di ngi ha na ha maskore inxa fo sara qamra o ka jab dia. Nxa hap ti nxa dongira ai dongira o na hub dia qombo hub dia. Ti ye di kwi ran qane. So nxa bi da ke qira da tshina da ko qa gabe nxa da nxa da gro nxa mi kwi nxa bi ke qa qa de ke si tsui. Di tsui da bi mi re tshin o ina qa tshi wa qira ka au akliba ngwa mcha bernard garizeba ipke nqari tswa nqari ta khwane ngqos nasambi khuru ramin kao.